0: de hits die je ontdekt.
1: Chica de bij mi chico, en son de mi chico. Eyes on me, mi chico.
0: Club FM, no bullshit, just hits.